0: Sindirim băiți cu a delicious Nelgamana Filemon. Are cu Jadu. Eu azum un gumu tomango, you are delicious.
1: Încă e, mână cu gumu, you are delicious.
0: Ei.
1: Nu cu...
0: Urgioșe?
1: Ia. Murioșe era...
0: Gute? Gute rero, ca giri muru tu gire?
1: Murioșe zi uzima tu.
0: Nu uzima gusa?
1: Ahubwo ari komedi nabonye babaze umutipe yaravuye nyine kugura bano bantu bicuruza bitanga iki
0: inda
1: okay nama ave kugura indagri aramaze ngo how do they test ni bari kwa mwaje
0: yego ngo
1: babamize
0: vugishwe kwiba
1: izo kizo kizi
0: nabwo yise ugira amatsiko se ngo ugireyo
1: drunk
0: nanu bwazi niba koko byari delicious
1: kubyo kumufunguro 102.3 Kiss FM

0: Kiss FM.
1: You can be the greatest, you can be the best.
0: 15 seconds of fame.
1: And the world's gonna know your name.
0: 15 seconds of fame with Mootsing. Enjoy your Mootsing moment.
2: Mă mă gândim, mă e bo, ia vestine na donca, se, zic eu cu zesa, cu mine mi-e notat, mi un unguit, tu mă cadu, mă nizere, cu mezele za ceane, cu riu, mă gându, a, mezute, mezele za ceane, tu cred că tu mezele za ni soni el ăla, na inge și do max, tu ghezi mungani, 15 seconds of fame, powered by Mootsing. Aba nu acum am tăiat cuzele cu mezele za. So, beriu cu tcuaci, da bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, bani, it's a special day. Ngoma kwishira Sony ibintu yankoze ejo kambwe ngaragaza imana nagoma kwigaragaza. Sony impamvu ngiye kuza no muntu wagaragaje no mano nuko na Sony yashatse yashaka ubundi buryo agaragazemo imana niyo tazi kuririmba. Uyu muntu yagaragaje imana ugutya ubwo na Sony yashaka ubundi buryo bwe.